en alle andre har været for trang til at komme ind. Men har det par den aften set for mange betænkeligheder. Gregor stanser nu op umiddelbart foran døren til dagligstuen. Fars besluttet har alle gevær har en eller anden måde at hente den tøvende gæst ind, eller der i det mindste at forrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere åbnet, og Gregor vendte forgæves. Om morgenen, da dørene var lasserede, ville alle være kommet ind til ham. Nu, da han haft åbnet den ene dør og den andre åbenbar var blevet åbnet i løbet af dagen, kom der ikke mere nogen, og nøglen sat nu også undværdig. Først sen på natten blev lyset i dagligstuden skugget, og det var nu let at kontrolle. Afførende og søsteren had holdt sig så vengt lange, for som man tydelig kunne høre, læste det nu alle tre bort par tredspidere. Nu ville sikkert ikke med komme nogen ind til Gregor, for det blev morgen. Han havde altså lang tid til udførstrykket at overhæve. Sådan har nu skulle indrede sit liv på en ny mat. Men det høje arnerum, som han var tjung til at ligge flat på gulvet i gjorde, han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var jo hans verret, som han i 5 år var bort ind, og med en half udsbesidte træning og ikke unden en let skamfølse ilde, han ender under så fan, som han skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte hit hoved, strak fod, sit mægget, vidtigt mod og kunne beklage det, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under sofaen.

landet sted må du han er ved han kom i ved flået væk blæd hun så forskret at hun om at kunne pæneske sit engel smækkede døren i bord for men ligesom hun forstod sin opførsel blæd hun straks døren ind og trædde ind på tørs biesæne som om hun har hos en alvorlig syg eller til med hosen fremme Gregor Hartskog.